0: Hello.
1: Hello, tangu tabaji.
0: Ife tilibu inu. Kaya tukujue ni kumene kundi misandani cha kumazilo kuno.
1: Unandili ya une Anthony James.
0: Antonio James kushukira kuti.
1: Kukongresu.
0: Kukongresu wa ire si mungu imva buino.
1: Na?
0: Mungu imva buino wa ire si kukongresu.
1: Tima vabo.
0: Ya, iziko mkwambiri mbale wanga ndiye kuti mkufuna nyimbo iti kumanso muni ya landire ndani ndani.
1: Aidi Rashidi.
0: Aidi Rashidi.
1: Ya,
0: iziko mkwambiri nditu wa shumwene wanga.
1: Asante.
0: Ya, muni ya landire ndani.
1: Alandile kuntengula kakawa ngakolo akambanga kolo ma
0: ya
1: wakawili alandila alamu amarandomo amonika Cipriano wakatatu yaba ya pede amatanida akatibu
0: Tayamika kwambiri. Bye bye.
1: Ah, yeah, sorry.

0: Tikulandileni ndi manja onse pano pa Wireless Mbambande Radio Mosambiki. Muli bwanji?
1: Tili bwino kaino, muli bwanji?
0: Tili bwino, tikudziweni bambo wanga.
1: Ina mfumu mchera shidi kuno kuma.
0: Oh, afumu shera shidi. Pepani, pepani, si ine ya.
2: Kili jose mkafuni nina DJ. Jani sindi kukwani sa baby DJ. Kizivana nga di SJ NDP.
0: Muli bwanji?
1: Tili bwino kaya Black Sonjela.
0: Ineyo ndilibwino, tikudziweni mbale wanga, ndikuti kumeneko.
1: Inetisa kamboga ndilikukuno kuposto administrativu wa mponda, mukadadi wa kuiro tu.
0: Ehe.
1: Ino tuwa Black Sengena.
0: Ah, inu kumeneko mkumvira Wireless?
1: Kukuno tu ine ndikumvira la Wireless, eri ene lishinga. Ntawe ya... Programu, ngani tikuweni.
0: Yee, tie ni nazo ni mbali wanga?
1: Nyimbo zimenezu, basitu, nyimbo veka basitu mena. Ambecha blaki zonjela nyimbo gaji kumala, nyimbo gaji kumala. Nandilo ni nenyo onje shiri. Nambu ya iparitu gambe manjiga na vimena. Kukuti wawa, tukua vika na muno muno.
0: Komaru tilipashinyanja bano, si joncho?
1: Asai, se kukuno tukulagu kuniasa blaki zonjela. Akuiwa ala kutuko kukuno kuniasa kulagu niasa. Kukuno kuniyanja, shiawo, shimakuwa, kukuno baribe basitu ingereji tu Black Sonjela.
0: Eji.
1: Yesi, kukuzele na shinyanja, shijewa, shimakuwa, alongeza bwanji, akolo, alibanji, akolo, kia ni kisi.
0: Si, na meneo.

0: hini na pintana, hini na pintana. Mano, kaka tatawe, etwila na vetuniwa huila, ndemwira hunupia, namuwa tomamola, ayikupanyira kaka hiyano yolaru, nakalaka na namane kupanyira kawi, ii, ati tiyawo, kahekini, okala mahalanto, kutikina, ah, mahiko enyalo hale, owera kwa umu au hatuno, ntono, vira vira, ni hapa vela tui, ya vahe miruku, ntono, kulumua. Mahiko alavani hanlongu haka muluku yo, wikahekini, vankela wa maliri havo.
1: Vanto.
0: Nani hereria huira wari ouria wa salama wa muretele. No shukuru. Nani hikuna na etu kumana sanamu se nera ba. Ya kumayo kumakevote yo mkupanya mtia nola wenka hayaka. Ni mshukuru kumuluku wii awe morenle iwo. Narwa nikele natati hanaka.
1: Vanto. Hehehe.

0: kwachero koni hake haya mahawa kwinyu okitayaka ura mungwe heke Dona Flora onira kimonte hiyo natia na oloka opane liwa orera otoki hea waria masininta kaliwa vamosavavo pahi Nale atakira lo panale wa kuva upua akina ko kanso wanyea onna likarle telefono iwa tu tu tu semana entera
1: come
0: come akina kina mwiro mleli wa pai au ai yenyale ni kumana ni sia hule chevale